0: 60 60 secondes 60 seconds Sekunden.
1: Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit. Ugarit.